0: amata ia ia tiken ne sungar fa fenga ia ia no le amulipola fo i mai lo fa i u mai e sunga i fa tonu i e tato por kalamio ne fia fia wala fa funga anga samo
1: na lo fa tato filau i oi e pe ole ole au tu la valia ma le au mol tato fa tato nonga fo ia tanto te li fa pe tu e oi e palo te ia ah boi pa ti e palo te ia o le tatou fetu faaiga ma le faasoa e faatupumanatu i le atunuu ina ia maua ni o latou finagalo ia po ai e aua tatou te mulimuli i le faimaihoga o lo kausu hoi ai po o masie o mai palokaii ia na tatou sesē ū mai a lea ia oo mai loa ia koe faapea foi lea ua uma le palota ua kū mai a lesi ua keleʻi magao i o faamamiaga umai kako maua leuleai ae o le tāua o le tele o foga le o folofolaga ie e faaalupe ma faatino tofilau ma seiolapea foi ia mulipola lou faafoga mai o nisi o pati ga o le folafola la na o le folafola lava
0: ele
1: o
0: aumaia
1: ioe ae le o aumaia pe faafena faatupe e tulaga lea a o le o pei o mea ia e taua no tatou vaavaai totoa i ai ina ia uā e fiafia lava le vaega lea e faaleo ma folafola nisi o sosani latou te faatino ae paʻū mai i totonu o le ina ua tulaʻi mai ua faamolaʻu uma ai tulaga i lea lava tatou te lei vaai e se fisical plan a national oa mai a lea ua latala taimu a lea e tele o folofolaga ia foi ogo faalogologo aku famai a tulaʻi mai e ova ma lelua selau afe galue mai e faafena faatino mena faafea foi na faatupe
0: tulagapei
1: o tulaga ia e tatau leo no tatou vaavai ia uae o ai lava o pati tele ia e lua i ia o inā lava e fausia mai ai ia uae e lē mafai ona fausia e
0: taumatau ma leagavai
1: ioe e pati laiki ia tulaga ia pei o tulaga la ma le ava ma le faalao le tele
0: faafetai lava e lausuga i le faafeagaigaulgaga ia mulipola fai umai saunoaga i ni vaega o ua lē tāua
2: faataitele a mo le vanoa laua feoga a le toʻatoalii ia o lē foʻi o loʻo tumai le tatou foe ia faapea foʻi le susuga iā se iuli ia o le pe aona saunoa le susuga a le faafeagaiga tatou te leʻu faaituau tatou tanoa le pō lenei
0: foo
2: ai le pati pe te alu i le leipa pe te alu i le national po new zealand first po le queen whatever party ae o le mea sili na tāua samoa o le ua tou faafoga mai o le faiva e solau pule o le faiva e fetuunaʻi faapei o le faamālosi lenē fiafi o le fetuutuunaʻi pe o le vai ona e mausalī ai lei pe o le taimane lona uiga o lau filifiliga o lau faasoa e manui ai oe manui ai lou aiga ae maise o alo mo fanau po o tamafanau o tamoa moomooga ia ia maua le manuia o alo ma fanau o ola ae ma soifua ae momua ia faamautū faamautalī aua neʻi galo le gagana o le toʻala fanau lea putiputi le gagana o le gagana tamoa fiafia e faalogologo atu ia o gagana maitamaiti i la tatou lava gagana ia aua neʻi toai ai se taimi mulimuli ane ua tuu fesili dad mam grandparents ai seā na lē fai ai lenei mea ia o le valaaua ia o tatou fanau ma alo o le tofi mai le tua faapena foʻi la le faasoa le afiafi lenei su le suga le faafeagaiga ae maise foʻi toʻatoalii ia ma le tatou peno lenei pō samoa ia e lē sua se popo se lolo se popo e tasi a tele popo pei ona faasoa lenē fiafi ia maua ai manatu lelei ia auā lau palota o loʻo alo faiva ati ai au nei galo e telē palota naʻo oe palota mo lou aiga mo lou tatou atunuu ia pei ona saunoa le suga faafeagaiga ka lē lavā foʻi lenei mea ga ale vaai le mafiafia o faila ma pepa ma faalogologo i pomiti i plomiti ma folofolaga ia ae